0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
2: ¿Lo que puedas hacer hoy?
3: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: Ay, no, a este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
5: No solo construimos camionetas, construimos algo hecho para durar. Por eso, la Toyota Tundra 2026 no solo se construye en Texas, está construida por Texas. Lo que significa que la Tundra está hecha para resistirlo todo. Y para tomárselo con calma. Construida para mantener la tradición. Y para crear nuevas. Construida para aguantar los golpes. Y para llegar lejos. Construida más fuerte. Construida más poderosa. Construida aquí. La Toyota Tundra 2026. Construida en Texas. Conducida en todas partes. Manéjala hoy en tu concesionario Toyota o visita toyota.com.
6: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses y además $1,000 de efectivo por su mención en una nueva Tundra 2026. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. Oferta disponible en determinados estados y termina 30 de junio de 2026.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Estas son nuestras redes sociales: Facebook,
9: La Ley 92.1,
8: Instagram,
9: 92.1 La Ley,
8: X o Twitter,
9: arroba La Ley 92.1,
8: Trend,
9: 92.1 La Ley,
8: y en YouTube,
9: arroba 92.1 La Ley.
8: Síguenos en La